0: معنا ایشو هبی سلام و سوی سیو دیو
1: ایشان انا ایشو هبی مشاطر نیخاو سیو ماک نمبر
0: مقرد 12.83 نیخاو ایشان انا ایشو